0: Česač, posedmiše.
1: Rečni kučik, serbskim rozvozom.
2: Njedavno bych svetk diskusije, hač ma pravi rikač vedženje po vústajence abo vodženje po vústajence. V obi formje ste v tekstach vopsvečeni. Ale zdá so, so zajšvých letach přibíraja příklady typa vodženje po vústajence. Jedna so tule vo verbaj pohyba, jesč a vodžič. S verbom vodžič opisujú jednanie do viacerých smírov abo bez jasného smíra. Napríklad, po pravých púčach mi vodži svojho menadla. Porno tomu užívame verb viesť, tyž je vo jednanie, ktorýž je usmírené na viesty smír. Skôde viedú do pince. Tiež jasnú miestnosť, tiež na koncu dunčcu nepodávam, užívam verb viesť, však môže tiež tuto jednanie na viesty smír usmírené byť. Tohodla je celé normálne, tiež prajú, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viedže, abo ich na viedženie po vústajence přeprose. Porno tomu začúvam příklady, kajž vodženie po vústajence ako hyperkorektne a trochu nezvučené. Ale šojne, haš netko nikoho po Serbskim muzeju vodžime abo viedžime, vážne tola je, so so zajímcam ľubí a ich púč ešte raz k nám do sebo viedže.
3: Dole praje reče spetnica Serbskog instituta, dr. Anja Bohončova. 12. posedmiche.

Stoschak je přes leto takle našich zárodkach šitko narostvo. Od vusováč k žňám sú to netko na zimetre vo sebe tež kirpse a poslene tomate. A nekotre vorešine nesú tež dosť špvodu. No hej, patrošica hodešak, co takle celé pomau tež blíža. 7 hodin 24, 6 do napôsmyšie.

0: Och, spívaj, meja duša, tojo titel nazemskiego chórovego koncerta, ten tyžin sobotu doživiašo koncert v Chrzebuzu v Lutarskej cerkvi. Tam ustupujú predný raz či chóre gromaže, a to vokálny ensemble Vúžica, a ženskece a muskece chór Sjančojc. S tým, ako to šo organizirujú, jo sa náš muzikový redaktor Grigor Klim rozkraňal, tojo chórové viednik Gerald Schöne.
1: To ja nešedne Format, by ja gronio za Janšojski Chor, kenč ja šuda znate, ale nic tak cesto ve Chrzebuzu a net so s drugim Chorom. Co nas vecakuje?
2: Jo, to bužo na kušte pak koncert, žož te či chóre zgromadne spívajú. A to jo nastalo tak, až před poletom južo ten vokálny ensemble, also delegácia ved toho chóra do Janšojc, jo, přišlo, sú pšašali lec mörgu teke s týma chóroma zgromadne spívaš. Jadna ženská tam v chóre je Jota Starka, ved dvema spívarkoma ve Schulskem Chorje tam na Sarskem Gymnasium je, a te kšie s nami zgromadne spívaš. A tak som ja to organizoval.
1: Na nogi stajú.
2: Na nogi stajú.
1: Jo, also kaký program to pán Búža? Búža šo zgromadne se viete, kšiarske spívaš, abo kak šo to se organizovali?
2: Ten program tak ugleda, až kúžde chór z jogo repertoára nieco predstajú. Se vie, až vokálny ensemble spíva engelsky abo nemsky, ale te sú kšieli také s nami zgromadne spívaš kšiarsky, a te Janšojské pán predstajú svoje repertoár a nekotáre spívame zgromadne spívame. Letos máme jubilej, also Paul Gerhardt má jubilej v tom lieše a tak sme také kerliže nastudovali, tak ako ten koncert se menujo. Ach, moja duša spíva, to je jeden kerliž od Paula Gerharda a ten druhý je auch Pšírod z tvojou drogu, to sú te kóre nega už spívali, to je také jeden spíva, kenč my pen zgromadne s druhým kórom spívame a pen také ši nieco nazimské ako mysliska nazimská od Kocora.
1: A pon som ja cítal, až dva korové viednika tam buža tej prezi stojaš a teke zgromadne co spívaš. Ten David Vogel je ten viednik ved drugiego kúra, abo to nebužo?
2: Na to nic nebužo, ale za to som šašov akordionista, ten Vasil Kravčuk, ukrajinský akordionista, ten bužo dva kusa predstajíš. Čakona in D-moll od Johanna Pachela a Tokata a Fuga od Johanna Sebastiana Bacha a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke, der ja dort je cerkvia, ja, dort je. A bez čo južo skromanie probovali se vie, kak je ta akustika tam?
2: Ta akustika ve tej cerkvi je veľgin der je. To nie je žena cerkva, kenč Jano Zanamšu tak ugetovaná, ale teke za koncerte. Ten má pšave javišo a má dobrú akustiku a ja.
1: Also Buša teke aj na viasele za vás ako dirigenta, kóra.
2: Na kúštupad.
1: A za vyššie teke aj na viasele za našich gosti a nento ešte pšeraš, čo kaký cas a jo, gásu zachopijo.
2: Ja, Buša sobotu, zega Styrich, zachopijo koncert. Ja, kortky pfaše 8 euro.
1: S tým máme nento náš tip za konec týždňa veľúbe všetkohárie z Čopšepšosone na zgromadný koncert muskeciego a ženskeciego kúra z Janšojc a vokálneho ansambla Vúžica v Chrzebuzu v Lutherskej cerkvi. Učapte žiek za to rozgrono. Gerald Schön.
2: Mežik.
0: Ja, tož ten chórový koncert s titulom Och, spívaj meja duša, nediali na žiaden pád přepasť. Bože, to zavieš ešte nieco za dušu. S chórovým viednikom jo pejedal Grigor Klim.